pregled dogajanja iz naših krajev. Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec.

0: до шестих, ко ботлеї зів на Любляниці, я мислим да се не рабмо бад,
1: па
0: да не бове
1: што ја. Облачно е.
0: Ја, па мислим, могуче ќе дежуе, ампак чез дан па видно мајн. Дрегачи температура па мал хладнеше, Марибор, Ставин градец, Мурска Собота 14, Логатец 15, Жалец 16, Црклја об Крки 17, Черномир, Любляна 18, у Луцији па 20 стопин.
2: Најхитрејши прометни сервис Радија Ена. Драги бодочи старши, то ни продаја, то е световање. Да бусте купили правилно, не превеч. Ен добр на свет лако спремени вашо старшевско пот. Зато, добродошли на световање ки вам прихрани скрби час и денар. Резервирај свој термин на babycenter.si.
1: Позор, запрт е прехитавални пас на Штајерски аутоцести смер Марибору предоро Голо Ребро заради прометне несреќа. Там настаја застој, не позабите на решавални пас. Застој се туди на Штајерски аутоцести проти... Проти Словенија пред менин преходом Шентил и напред проти Мариборо до приклучка Шентил, застој тука туди на споредни регионални цести. Застој со на приморски аутоцести од Козари проти Брезовици и во Бесмери пред приклучком Постојна. У сег застојих просимо наредите и држите решавални пас. Та викенд од соботе од 7 ура до неделија до 7 ура вечер бо запрта цеста Дравоград Рауна на Корошкам заради дел на цести. Поглемаше радари, радар си укеди е у Чреншовцих пред циклосмер Одранци, радар би оклио па е у гост Мартулко на автобусни постаји смер Јесенице. Сречно вожњо!
3: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
4: Šo doma.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se Šo doma. S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Hey, Zala, si pripravljena, da danes ceneta pripelješ do zmage, ker oprostite, vajem bi bilo, no?
0: Јој, сплох не говори. Јас так прочутим притиск, окей? Ше посеби зато, кер че дан Зларо Тошич у битки на Любљанци не премагава. Гаргамела бо мору цене управит ен екстра течни зив, не, озирома ено тако фајн глупо казан. И мам ше сдеу напреј страх да не бом паќи јас крива за та пораз, сплох потен ко екипа же дан цел дан преганја се тале квадроцикли и се скупи по невихтах и на левих и се жи и так чист боги и нишчерпани.
5: Сам брз екипе, не, колесари од штарта, штарт е пред основно шоло Доброва, у Горишких Брдих, чез Випа уже Козије, Којско, па усе. Па усе до Слукана. Сам.
4: Па не мора сам.
5: Абак нише конец, не?
4: О мај гад.
1: Капа е ше?
5: Усе ен хоче мен скок.
1: Аха.
5: И на Слукану га потем превежемо там на тисто врвицу на мосту.
4: Па те пусте, камо.
1: Уте пром.
5: И скок с тем да желим да се дотакне воде.
1: Ја, заслугач, Едвира повел да ти на челама не уш нич крива. Добен ти не бо ничо читал, ама се не па буш да змагаш, но? А разумеш, ка буш да види Зларо спох морали почет по Любланици?
0: Јој, гон лебова тоа педалин по Любланци, не, на катерем бо превезан човничек Михе Дежелака. Бова потребна тут мал спретност, не сам добре ноге, кер бо могу Миха ше побират неке ствари, ампак не вим чисточно како
1: се веда бо морал. Где се зачне спопадало, ко повабимо послушалци да придаја?
0: Об шестих, ампак ви прите же кер кей прей, но? Да се лепо поставате, да се скупно веремо, па угрејемо.
1: Ја!
2: Шоу домов, радио Ена. И ше веч добре гласбе. Нормально сега.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Svaka čast i vam i Cenetu, pokojenka, in imam veći del televizije ožbano in spremljam, malo se jočem, malo se smejem, res svaka vam čast, svog danes koje je deževno, res, darovala sam, isto sam darovala, otroci su tisto, kao otroko daš koje je mali, nikoli ne bo pozabil, res, morje je pa res tisto, malo drugačko, res svaka im čast, vsem vam skupaj, ker to ni mali zalogaj. To je ogromno zalogaj. Vse skup, da vam poteka, vem, da ste na minute vezani, ampak res, cene pa sploh ne pokaže, da je otrujen. Pa je. Ne moreš, ampak je srce močno. Res, svaka čast.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dragi cene, bodo še naprej take legenda, pa sam gon to. Se tomu želim, da sam ne gon naprej, pa ga spremljamo.